0: don't put your blame on me.
1: Ko je prevroče, da bi razmišljal, ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.

ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam,